0: Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

Ponovo smo nazad, idemo jednu malu brzu šetnju kroz historiju, s obzirom da smo za 12. maj izdvojili par događaja na koje ćemo vas podsjetiti. Naime, 1904. godine rođen je čileanski pisac i diplomata Neftali Ricardo Reyes Basualto, poznat kao Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike te dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine, posle učešća u španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pjesnikom Federicom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. U početku je bio pod uticajem modernista i postromantičara, potom je poetsku žestinu i čulnost kombinovao sa tradicionalnom pjesničkom formom, a oprobao se i u slobodnoj pjesničkoj tehnici sa nadrealističkim elementima. Preminuo je 1973. godine, ubrzo poslije ubistva čileanskog predsjednika Salvadora Allendea i dolaska na vlast čileanske vojne hunte. Neka od njegovih dijela pjesničke zbirke: praznična pjesma, suton, 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma, pokušaj beskonačnog čovjeka, boravak na zemlji, Španija u srcu, treći boravak 1935-1945.

sveta, opšta pjesma Grožđe i vjetar te elementarne ode. 1947. godine, poslije godinu dana snimanja, prikazana je Slavica, prvi jugoslovenski igrani film koji je snimljen poslije Drugog svjetskog rata. Režiser i scenarista bio je Vjekoslav Afrić, snimatelj Žorž Skrigin, a tumači glavnih uloga Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović. Zatim 12. maja 2006. godine počeli su radovi na obnovi starog kamenog mosta u Konjicu. Stari most u Konjicu izgrađen je 1682. godine u vrijeme sultana Mehmeda IV. kao posljednja velika osmanska građevina u Bosni i Hercegovini, a sagradio ga je Haseči Aliaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ga 3. maja 1945. godine prilikom povlačenja iz Konjica, poslije čega je bio drveni pa betonski čelični, a 2009. ga je turska firma Erbu renovirala u izvornom obliku. U obnovljeni stari most ugrađeno je ukupno 2408 blokova sedre, više od 10 tona olova, skoro 5 tona klamfi, a sve je učvršćeno malterom napravljenim kao nekada od pijeska, kreča i mljevene cigle. Zadržana je i dužina mosta od 101,80 metara i širina od 5,25 metara. Evo sa ova tri izdvojena događaja za današnji dan, mi smo vas malo podsjetili i na historiju, ali prethodno na događaje koji nas očekuju u našem gradu. Vi ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz vašu i našu radio Gračanicu, a sa vama su Irfan i Mersiha.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dejer.
2: Dobro jutro. 10. maja je obilježen dan sjećanja na zločine u Grabskoj kod Doboja. Ovo je ujedno tema današnjeg izdanja emisije Riječ više, koja je na rasporedu od 11 sati i 10 minuta. Prije 34 godine Grabska je gotovo u potpunosti spaljena i opljačkana, a brojne porodice protirane su sa svojih ognjišta, priča nam Aljo Hasančević, član organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja.
3: 10. maja 1992. izvršena je klasična agresija vojnih struktura, tadašnje JNA rezervista i policijskih snaga već uspostavljene takozvane Republike Srpske. Izvršena je agresija sa ciljem da se ovdje stanovništvo brutalnom agresijom, u toj agresiji na taj dan ubijeno 33 lica, bilo je ranjeni puno granatira, cijeli dan su padale granate, najmlađa žrtva Delić Denis imao je 11 godina. 10. maja su 33 žrtve. 13. juna ovdje u Grabskoj ostao je jedan dio stanovništva koji nije izvršio evakuaciju iz Grabske. I 13. juna je tu se desio masovni zločin poznat pod Haškom, odnosno presudi Njemačkog suda. Prva presuda za genocid u Bosni i Hercegovini izvršila tog zločina je Nikola Jorgić iz susjednog mjesta Kostanjica. Tada je ubijeno 25 starih, bolesnih ljudi ovdje pred jednom bivšom kafanom Grabska. Oko 400 mještana Grabske je deportovano u logore od 10. maja. Prvo u logor Kostanjica ovdje u susjedno mjesto, zatim vojne kasarne Bare gdje su boravili 15 dana, a onda jednom selekcijom 225 mještana Grabske i Bukovički Čivčija su deportovani u Staru Gradišku, zatim Manjaču, Batković i Kuluko Sarajeva. I preko 200 logoraša je prošlo sve te logore širom Bosne i Hercegovine.
2: Hasan Krđalica, 42 godine, tog 10. maja 1992. godine odveden je u logor Bare. 510 dana proveo je u logoru.
4: Prisjećanje na 10. maj kad je Grabska pala, kad je ničim izazvana napadnuta.
2: Od niza loših događaja koji su obilježili pad Grabske, šta je za vas najteži period?
4: Najteži period kad smo zarobili i odvojili od porodice i onda nas otjerali u hangare na Barama, pa iz hangara u dovojski zatvor 510 dana.
2: I kako su izgledali ti dani?
4: Pa dobro nisu, ali su izgledali grozno. Pa se sjetim, stresam se od neke nostalgije.
5: Jidić Izeta, rođena Hurtić, izgubila sam tri brata i babu u istom danu, brat mi je u logoru, gore je nestao, a oni su... Baba izgorio u kući.
6: Ja se zovem Hurtić Esma, Hurtić, rođena Hadžić. Ranjena, čerku sam izgubila, Hurtić Amelu. U logor su bili moji Amel, moj sin Mustafa. Pritučen si, malo je živio moj muž i podlego je. Teško mi je.
2: Šta za vas znači 10. maj?
6: Da, žalosti. Eto šta mi znači.
2: Brojne delegacije su položile cvijeće u ime našeg grada. Cvijeće je položio i potihu proučio Sadme Džebo, gradonačelnik Gračanice.
7: Poruka je da nažalost još uvijek sve stvari što se tiče pravde u Bosni i Hercegovini nisu potpuno se

0: ekonomsko,
1: propagandno, borbo.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.

0: zaštite od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisa.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. Danas govorimo o stradanju Bošnjaka tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. 10. maja obilježen je dan sjećanja na zločine u Grabskoj kod Doboja. Prije 34 godine Grabska je gotovo u potpunosti spaljena i opljačkana, a brojne porodice protjerane su sa svojih ognjišta. Za posmrtnim ostacima 29 mještana još uvijek se traga, priča nam Aljo Hasančević, član organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradanje u Grabskoj.
2: 10. maja 1992. izvršena je klasična agresija vojnih struktura, tadašnje JNA rezervista i policijskih snaga već uspostavljene takozvane Republike Srpske. Izvršena je agresija sa ciljem da se ovdje stanovništvo brutalnom agresijom, u toj agresiji na taj dan ubijeno 33 lica, bilo je ranjeni puno granatiran, cijeli dan su padale granate, najmlađa žrtva Delić Denis imao je 11 godina. 10. maja su 33 žrtve. 13. juna ovdje u Grabskoj ostao je jedan dio stanovništva koji nije izvršio evakuaciju iz Grabskoj. I 13. juna je tu se desio masovni zločin poznat pod Haškom, odnosno presudi Njemačkog suda. Prva presuda za genocid u Bosni i Hercegovini izvršila tog zločina je Nikola Jorgić iz susjednog mjesta Kostanjca. Tada je ubijeno 25 starih, bolesnih ljudi ovdje pred jednom bivšom kafanom Grabska. Oko 400 mještana Grabske je deportovano u logore od 10. maja. Prvo u logor Kostanjca ovdje u susjednom mjestu, zatim vojne kasarne Bare, gdje su boravili 15 dana, a onda jednom selekcijom 225 mještana Grabske i Bukovički Čivčija su deportovani prvo u Staru Gradišku, zatim Manjaču, Batković i Kuluko Sarajeva. I preko 200 logoraša je prošlo sve te logore širom Bosne i Hercegovine. Od ove grupe koja je ubijena 13. juna samo su pronađena tri tijela.

Leila Letića, režiju potpisuje Mirela Trepanić-Krbešić. Ulazice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Sanski most i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
2: Informacijom o vremenu završavamo 12. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.